Chobo namba, taso nipi loji ranjai shibati, lasa jantso deko do yobi, laba dinzi je, nga tsui sinju tanji la polari. Xian la ji ma lanso yodong loji pama shibati, lasa la yobi niga ya, sinju sanye choma la poni, koso sitanda, xiawa lanjo yonwi mendu shiji yin si.